Kai ki ku e ala e, kai ki mo e. Mai ko ho ku ia ka hala mai. Ai ke ala ula kala e ve ve lo wana. E ia hoi ua le ua lo o ke kai e. Puni a kuana i ko ka paki pika ai e no hoi e ki e a kuana ka maka hoi o kai. E mali mai hoi.